Pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Na, kamili klausytojai, kaip ir priklauso mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Šiandieną mes pakalbėsime temą, kurią, jeigu kažkada ir lietėme, tai buvo pakankamai seniai. Kiek kilometrų tenka su dviračiu nuvažiuoti? Ir ar tenka apskritai? Nes mano skaičiai tai, nu, kuklus kuklutėlį, aš manau, kad kokį desietką gal sutilpčiau.
3: Mano mažiau, ko gero, jeigu skaičiuoti, tai kažkokius paskutinius 4-5 metus reiktų išdėlioti vieną važiavimą. Tai vieną kartą pavažiavau dviračiu gal prieš eilę metų.
2: Yra tas posakis, ar ne, kaip ten kartą išmokęs, ar ne, tai visada mokėsi.
3: Jo. Gal daugiau esu pasinaudojęs elektriniais paspirtukais, kur gatvėje gali pasiimti, tai yra tekę ten iki autoserviso pavažiuoti, žodžiu, tokiais vat, būtiniais dalykais, kad paprasčiau vat, gatvėje griebti, ten centre, kai gyvenu, tai pačiupti turiu ir programėlę, tai greit galiu tą padaryti be didelių kažkokių problemų ir pavažiuoti. Tai tą esu naudojęsis.
2: Ir atšilus orams, tam šiltam sezonui startavus, išlenda na, tokie pasikandžimai, pasistumdymai tarp vairuotojų ir dviratininkų, ir bendruomenių, ir fan klubų, ir apskritai pavienių asmenų. Įsitekt nori visi ir visi nori važiuoti vieni greičiau, kiti saugiau, kiti patogiau.
3: Tai turbūt viena iš pagrindinių problemų, manyčiau, ką aš matau bent jau, na, sakysime, šitose reikaluose, kad ar kas ką praleidžia, kas kur važiuoja. Tai pirmas dalykas – nesusitarimai priešą tarp šitų eismo dalyvių grupių. Tai sakysime, eismo dalyviai pėstieji, tada eismo dalyviai dviratininkai paspirtukai, šiuo čia juos į vieną. Nu, visi tie, kurie gali važiuoti dviračių takai, sakykime taip.
2: Taip.
3: Na, ir tada automobiliai. Ir kuriama priešą, nors vėlgi nekartą esu sakęs, kaip kurti priešą pačiam su savimi. Jeigu tu pats esi pėstysis, pats esi paspirtuko vairuotojas ir pats esi automobilininkas, tai su savim nesusitari, ar kaip?
2: Ir tie, nu, visi linkia pažeidinėti kelių eismo taisyklės ir mes kažkaip tada vis matom, ką daro kitas, ar ne. Tai žiūrėk, va, dviratininkas važiuoja keliu, kai yra dviračių takas, tai jie čia važiuoja po du. Tai dar iš kažkur atsiranda sportuojantis, ten specialia apranga apsirėdę piliečiai, kurie irgi važiuoja ten be jokių švyturėlių, be jokios palydos. Nu ir mes matom ir mes pykstam, baksnuojam pirkštu, kad va, matai.
3: Na, pykti natūralu, nes vienas dalykas iš tikrųjų reikia pripažinti, kad dalis dviratininkų, ne visi, bet dalis dviratininkų ir paspirtukų vairuotojų bando pritaikyti Lietuvoje kažkur matytas, girdėtas, patirtas patirtis kažkokios. Tai aš Danijoje važiavau, aš Olandijoje, aš Belgijoje, aš kažkur tai dar kažką dariau, tai ten taip ir važiuokime. Bet nedarykime to aklai, nepasižiūrėję, neįsivertinę, nedarykime to, sakysime, Lietuvoje. Ir aš neseniai sulaukiau po vieną iš savo postų, pasidalinau kažkur tai straipsnių, kur mane citavo ten, kur reikia teko pasisakyti.

0: žmogus uždavė klausimą. Nes vėlgi buvo klausimas, kuris ką praleidžia, ar automobilis dviratį, ar dviratis automobilį. Man rodytoj vietoj tikrai pirmumą turi dviratis, ne automobilis. Ir žmogus, nu, ėjo į diskusiją, kadangi diskutavo mandagiai ten, nekeikdamasis, nekoliodamasis, o logiškai pabandyti pasiaiškinti, tiesiog turėdamas turbūt savo poziciją, jo pozicija buvo kiek kitokia, bet kadangi buvo mandagu, tai aš jo pabendravau. Tai iš tikrųjų, man tai parodė tai, kad net tos pačios keliaismo taisyklės, kurios vieniem galbūt atrodo suprantamos, o pasirodo, žmogus man duoda nuorodą į keliaismo taisyklės, visų pirma, galbūt iš senų kažkokių tai taisyklių, vienas dalykas, iš kažkokių tai komentarų apie taisyklės, nes jos tokios be kažkokių žodžių, be redakcinių kažkokių pakeitimų, bet vėlgi, taip kaip jis jas supranta.
1: Ir nuoširdžiai
0: įsitikė. Nuoširdžiai įsitikinęs, kad sako, žiūrėkit, nu, betgi čia nepažymėta dviračių perė. Sako, žiūrėkit, nu, o tai kokiam keliaismo taisyklių punktai yra įrašyta? Nugi 59. Nu, žiūriu, sako, nu, žiūrėkit, nu, peržiūrim 59 punktą. Nu, nėra ten šita parašyta, kad jeigu dviračių takas, reiškia, nepažymėtas punktyru, o kerta, tarkime, išvažiavimą iš degalinės, iš kiemo, iš šalutinio kelio, tai nepažymėtas, tai jis iš vis neturi teisės ten važiuoti ir turi viską praleisti ir taip toliau. Nu, ne, jis važiuoja tiesiai pagrindiniu keliu. Ir viskas, bet vat prikuria, da kuria, įsivaizduoja, nepažiūri. Ir aš matyčiau čia didelę spragą dar viename, tai kad dar vairuotojai supriešinimas tas, kaip jau minėjau, ir va tas neiškumas kelių eismo taisyklėse, kur nėra paaiškinta, nėra konkrečiais pavyzdžiais parodyta, kaip iš tikrųjų tuo reikia naudotis tomis taisyklėmis ir kaip jas reikia vertinti.
1: Tai čia ko gero ir bus, matyt, tas jautriausias momentas važiavimas per pėsčiųjų perėją, kuris du, ir akis bado, ir mes visi pastebim, ir va tas tada skirtingas interpretavimas, tai ką čia man lipt, čia vestis, gal galima važiuoti, kai nieko nėra, nu ir tada prasideda va tokios.
0: Na, iš dalies dar rodo ir tą požiūrį, kartais tą požiūrį į taisyklės. Na ir dabar čia iš Niro buvo kalbama, kad prieš keletą metų buvo įvesta taisyklė, kad privaloma apvažiuoti dviratininką, jeigu iki 50 greičių, tai metras, o jeigu virš 50, tai pusantro metro šoninės stumą laikyti. O dabar bandoma grįžti prie rekomenduoto, kad tai yra neprivaloma tokį atstumą laikytis, o tiesiog rekomenduojama. Ir dviratininkai prieš tai, nu, kaip sako, dažnai kur sukilo.
1: Taip.
0: Tai tas sukilimas toks, nu, nežinau, čia dalgiais pjautuvais, kom čia jie apsiginkluos tą sukilimo dalyviai, nežinau, ar miškusais, kaip čia bus dabar, dviračiais važiuos, bet iš tikrųjų vėl bandoma supriešinti su automobilininkais. Aš vėlgi pradėčiau nuo to, kad pirmiausia reikia visus sutaikyti, suprasti, kad visiems yra bendrystė. O dabar paima nurėžė gabalą kelio, kur ir taip vos žmonės įsitenka, nėra kur parkuotis, nurėžė gabalą kelio ir atiduoda dviračiams. Nu tai aišku, vairuoti iš karto pradeda pykti ant dviratininkų.
1: Mūsų irgi atvėjo.
0: Būti geram vienam kito sąskaitą, nu tai mes tiesiog supriešinam, bet na vėlgi, ne, mes dabar reiškia iškelsim dviratininkus. Mes dabar sudarysim prioritetą dviratininkam. Mes dabar sudarysim prioritetą pėstiesiams. O automobilininkus nustumsim į antrą planą. Na, aišku, automobilininkai tada pradeda pykti. Nu, kaip rasti susitarimą, kada vienas kreusdamas darai gerą kitam. Nu, tai iš vieno vaiko atimk saldainį ir duok kitam. Nu, tai pažiūrėkime, ar ten didelė draugystė ir meilė bus.
1: Tikrai ne. Tai tokia štai pradžia. Netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie tai, kad visiems geras nebūsi. Ir čia įsiskiria matyti toks vienas svarbus dalykas, kad kuomet mes kalbame apie vairuotojus automobilių, tarki tokios kažkokios bendruomenės jungtinės nelabai ir yra, nėra tokio kažkokio rimto klubo. Štai, pavyzdžiui, dviratininkai, tai dėl ko va tą šaršalą pakėlė, nes jie turi ir savo nevyriausybinę organizaciją. Minam šimtas. Šia vat kreipimas iš šį palaiko ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos dviračių sporto ir kitų šakų federacijos ir netgi masiškiausia Lietuvoje dviračių renginio velo maratonas organizatoriai. Tai čia jau ateina, kaip sakyt, organizacijos ir nu, rimtos kompanijos, kurie sako, nu kas čia per rekomendacija dabar? Nu.
3: Taip, rekomendacija, aš net ir būdamas užkietėjęs automobilininkas, irgi palaikyčiau šiuo atveju dviratininkus, nes rekomendacijų ir taip jau per daug atsirado tų rekomendacijų kelių eismo taisyklėse, ir tas, tai ne ta vieta, man atrodo, kur turi būti rekomendacijos. Žiūrėkime, tai ir rekomendacijos dėl šalmo, tarkime, taip yra.
2: Tai čia
3: dviratininkams rekomendacijos dėl to, rekomendacija. Dėl vieno, dėl kito. Nu, jau ir taip tos taisyklių žmonės nesilaiko. Jie ir taip piknaudžiauja, jie ir taip jų nebesupranta. Jie ir taip traktuoja, kaip jiems patogu. Na, o dabar mes dar patys įvedam tą šaršalą su tą savo rekomendaciją. Tai geriau visai tada nerašyk.
2: Mūsų bendras bičiulis Aidas Bubinas, motociklininkas, va, dar viena kompanija, parašė irgi postą prieš porą dienų. Ir na, iš tikrųjų, ten yra ta mintis, kad koks skirtumas metras, pusantro, jeigu mes tiesiog negerbė vieni kitų ir nieks ten nefilmuoja, pavyzdžiui, ir ne, nieks žinai, kad nenubaus, nu, tai ir darai. Tai, tai neveikia.
3: Vakar vienas kolega paskambino ir sako, žiūrėk, kaip ten su tais, ar tau neteko dalyvauti, manęs klausėm dalyvauti va, tam kelių eismo taisyklių pakeitimo svarstyme, bet jau senai niekas nebekviečia tokius renginius, reiškia, manau, kad viskas vyksta savo tvarka kažkokia, tai
2: savam ratelį,
3: jo kažkokių svarstymų didelių, galbūt ir vyksta dideli, bet tai man sunku pasakyti, va, bet sako, žiūrėk, nu iš tikrųjų man įdomu, sako, va, kodėl pakeičia, jis pats pasvarstė žmogus, sako, kodėl pakeičia tą privalomąjį atstumą ir keičia jį į rekomenduojamąjį atstumą. Sako, gal tai yra dėl to, kad labai sunku nustatyti ir nubausti žmogų, nes jeigu yra įstatymas, kad reiškia pusantro metro, kaip užfiksuoti tą pusantro metro ir kaip čia dabar įrodyti paskui.
2: Tai čia toks bėgimas į krūmus tada gaunasi, kad
3: nežinom,
2: kaip nubausti.
3: Aš nežinau, kur tai mes nuėjom iš vis su šituo visu. Tai dabar, jeigu žmogus, reiškia, kažką tai padaro nusikalstamo, tai,
2: o nubausti nelabai išeina.
3: O reiškia, dabar turi būtinai būti įrodymas. Tai kažkaip tai turi būti užfiksuota video, foto, nežinau, kuom dar dirbtiniu intelektu, kuom ten dar turi būti užfiksuota, kad tu tam žmogui turi parodyti ir viską. Nu, tai neįmanoma yra. Tai, kai kurie pažeidimai, na, sakysime, kaip užfiksuoti ten tą lenkimą, sakysim, per ištisinę.
2: Nu, ar pusantro metro, ar metras kiam?
3: Tai dabar bausti ar nebausti, tai aš manau, kad pirmas dalykas, tai jeigu jau mes atrenkame į tokią instituciją, į eismo kontrolę, atrenkame policijos pareigūnus ir juos apmokome ir visa kita, na, tai turi būti jiems išreikštas pasitikėjimas tam tikras, nes jeigu, na, ne viską mes turime tik nufotografuoti, tik nufilmuoti ir kažkaip arba tik įrašyti garsą ten kažkokį prisipažinimą ar dar kažką, tai nežinau, tai o vien to tai, kad pareigūnas tai matė ir tai nebeužtenka.
2: Tai, bet,
3: tai,
2: čia grįžta,
3: tai bet kur mes taip einam, aš nelabai suprantu su tuo visu tokiu įjimu, tai tada esmė yra tame, kad viskas tai į naudą yra pažeidėjui.
2: Mes jau esam
3: kalbėjom žmogui.
2: O kodėlgi ne, kur sakėm, nu, negalima važiuoti dviese su paspirtuku. O kodėlgi ne, jeigu nieks nebaudžia?
3: Nieks
2: nebaudžia. Ir čia gi nėra rekomendacija, čia parašta aiškiai, ne, negalima.
3: Ir dabar turi fotografuoti, turi fiksuoti, o tai, kad pareigūnas pamatė ir tai užfiksavo ir to pakanka, tai dabar pasirodo nebepakanka. Tai ir bet svarbiausia, viskas sprendžiama, bandoma prisidengti tokiu, žinai, žmogaus naudai čia, žmogaus tai laisvės.
2: Kad neduok dievą, netyčia, gal tikrai buvo.
3: Ne, tai viskas yra, man atrodo, visuomenės interesas. Kažkur nueite, labai daug kalbama apie visuomenės viešą interesą, visuomenės interesą, bet iš tikrųjų tai nueite į kažkokį asmeninį interesą, siaurą asmeninį interesą. Tai jeigu, man atrodo, visuomenės arba viešasis interesas yra svarbesnis už asmeninį interesą, nes asmeninis interesas yra anarchija.
2: Gerai, tai mes jos nedarom kol kas, netrukus grįšim trečiai mūsų pokalbio daliai.
0: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie dabar sukilusią dviratininkų bendruomenę ir tą nevykusią rekomendaciją iš privalomo dalyko lenkiant dviratininką. Kaip bus toliau dabar? Ką čia dabar reikia daryti?
3: Kaip nebus, kažkaip bus, kažkas įves rekomendaciją, ateis, sakysime, nauja kažkokia banga, mada, kryptis, noras, iniciatyva ir bus pakeista, tada vėl atkeisim. Nu, čia pas mus jau įprasta yra, tai statom, tai nestatom, tai greunam, tai kūrėm, tai nu, labai čia viskas banguoja, stabilumo šiokio tokio trūksta, nes nežinom, nei kur mes judam. Dabar, sakysim, bando ten prisidengti kažkokiu tai vizija nulis, vizija zero šito planu, ne va, tai jis egzistuoja kažkur tai debesyse, nežinau, ir ne va, tai ten pagal jį kažkas, tai viskas tas planas vyksta. Nu, tai parodykite dabar man pagal tą planą, kaip yra numatyta, koks yra numatymas, kiek metų į priekį, kaip bus eismas, nes jau pradėjo po truputį kalbėti apie tą miestą, 15 minučių miestą. Tai yra, kad miestas, taip, ar miestai bent tokia koncepcija, kad pėsčiom 15 minučių kažkur tai nueiti, nuvažiuoti dviračių, paspirtukų, nuvažiuoti viešuoju transportu arba nuvažiuoti asmeniniu automobiliu. Ok, viskas tas tvarkoj. Iki kilintų metų, kokiu principu? Daugeliu atveju trūksta iš biednumo, trūksta infrastruktūros. Tai yra trūksta šaligatvių, padorių dviračių takų ir tada gaunasi, kai ten, kur trumpa, ten trūksta. Tai dėl to ir mušasi žmonės. Žinai, kada penkiem žmonėm numeti vieną tą asfalto ruožą ten 5 metrų,
2: ir
3: visi pasidalinkit. Nu, tai aišku, kas stipresnis, tam klius daugiau, tas kitas verks. Tai bus visada nuskriaustas. Tai arba mes darom pakankamai. Bet ir vėl, aš suprantu, kad ten kažkur Europoje, apie labiau vakaruose, kur labiau šilčiau, mūsų žiemas dar nėra tokie šiltos. Dabar žiūrėkime, spalio pabaiga, lapkritis ir aišku, ten kai kurie dviratininkai ir pėstieji mušis į krūtinę ir draskys marškinėlius ant krūtinės, kad ne, mes eisim, mes važiuosim, bet turėlė, aš važinėjau visą dieną po miestą, žiemą, ir kiek aš pamatau dviratininkų.
2: Bet ar dėl 12 ar 10 tikrai
3: 12 dviratininkų per dieną biednai šaliai daryti reiškia, atskirus ten didžiausius, plačiausius dviračių takus, kurie ten, nežinau, valomi, šluojami nuo sniego. Nu, palaukit, nu, gal mes neturim tiek lėšų?
2: Vat čia vat ir išlinda tas dalykas. Ir dėl ko vat tas piktumas atsiranda, nes na, mes irgi važiuojam na, kaip vairuotojai asfalto, kuris būna išgraužtas, išėstas ir tu kažkaip žiūri šalia naujas dviračių takas, niekas jo nevažiuoja, o mano kelias vargas, nu, vargelis. Čia,
3: žinai, vat, vienas dalykas, dar vienas buvo, tai aiškia, tas vėl prioritetinis požiūris ir tas dviračių sportą. Nu, žiūrėk, dviračių sportas, nu, man tai iš vis jokinga. Nu, tai mes negalim treniruotis. Palauk, treniruotės turi būti sukurtos tam tikra tvarka. Treniruotės vyksta lydint trenerį, automobilį, galbūt
2: su
3: oranžiniais švyturėliais, dar kažkuo. Tai yra aiškiai apibriežta. Dabar du vaikinukai dviračiais ten apsitraukia ten tą savo sportinę aprangą, viskas ok. Jie savo važiuoja viens šalia kito, tokiu paprastu kelionės režimu kažkokiu, aš nežinau, ten apšilimas ar kas, nu, aš ne dviračių sporto atstovas, nelabai žinau. Bet, aišku, jie ten visus stabdo, visus viską, reikia jiems sportuoti. Nu, gal ir reikia, bet kažkodėl mes pykstam, kai automobilininkai arba motociklininkai bando sportuoti gatvėse, tai mes skaitome chuliganiškas vairavimas.
2: Bet taip ir yra. Nu, tai...
3: Jo, bet valau, o tai čia ne chuliganiškas, kada tu trukdai kitiems. Ar tai skirta sportavimui šita vieta, tai jūs panaikinsite plento, tai palauko, tai linkti automobilininkams, kur treniruotis tada.
2: Žiediniam, pavyzdžiui, ar dar kažkur tai...
3: Sakai, važiuok į žiedinę trasą. Tai kur jau yra ten viena Kaišerginė, reiškia Lietuvoje, nu, tai, o klaipėdiečių, kur treniruotis, panevėžiečių, vilniečių, nu, tai atitinkamai, jo, tai va,
2: ką vargšam drifteriam daryti tada? Dabar, ką jiem daryti?
3: Jokingiausia buvo, žinai, ten postai, ten, kai aš padėjau, kur nufotografavau trakose važiuojančius du dviratininkus sportiškai. Esam apie tai kalbėję. Ir vėl visi, tai ten dviračių, geras dviračių takas, bet jisai nepatogus, nes jis ten žemyn, aukštyn, aiškia, nu ten prie įvažų tokį banguotą padarė. Nu gal ir ne visai logiškai, ne visai protingai, bet... Kaip labai, vat, ir taip, kaip paminėjai, liktai Aidas, vat, irgi, kaip tik sakė, Bubina, žinai, minėjo, tai sako, nu žiūrėk, nu jeigu man išdaužytas asfaltės, aš šalygatvį nevažiuoju su mašina, sakydamas, nu žinai, asfaltų ten duobių daug, o šalygatvį...
2: Aš grįšiu paskui, geresnis kelias, aš grįšiu, nu,
3: taip, niekas taip nedaro, ir dviratininkai nedaro, jiems sportuoti nėra kur, mano koks reikalas.
2: Vat čia mes ir grįžtam prie mūsų pokalbio pradžios, kad... asmeninė laimėgi turi būti, asmeninė gerovė man.
3: Būtent, tai būtent, tai, na, sakykime, prisiminus man labai jausinus laikus, reiškia, aš atsimenu, kad miestuose buvo numatytos netgi gatvės, kuriamis galima važinėti mokomaisiais automobiliais.
2: Taip.
3: Tai yra kitose gatvėse negalima. Tiesiog buvo, tik ten galima, ten skirtos vietos, nes autodromų kažkokių nėra ir dabar jų nėra. Aišku, mes važiuojam paprastom gatvėm, dabar taip pasaulis pasikeitė ir mes važiuojam bet kuriom gatvėm. Viskas ok. Vienu metu buvo uždrausta važiuoti gyvenamąją zoną, dabar vėl leidžiama. Tai vienas dalykas, aišku, aš manau, kad aš irgi už, kad leistų visur, bet aš kaip pavyzdį sakau, tai galbūt galime skirti kažkokią vietą, aš apie dėl ko, kad sportininkams tiems, kad numatyti kažkur...
2: Kelios
3: kažkur,
2: trasos.
3: Kelios trasos.
2: Maksimaliai gal, saugios.
3: Galbūt ten Vilnius, Nemenčinė, taip, kažkokie ten, nežinau...
2: Platus kelias.
3: Taip. Platus kelias, kur būtų galimybė kažkur sportininką. Va ten jūs sportuokite, o ne ten, kur jūs užsimanėte dviese, trise važiuoti pasiplepant vienas šalia kito. Nu tai vėlgi, ta jaučiama nepagarba kitiems eismo dalyviams. Ach, man prioritetas, tai aš dabar būsiu labai prioritetinis ir nepaisysiu jūsų. Nu tai ką tai iššaukė? Tai iššaukė tokia priešprieš.
2: Tai tiek matyt būtų šiandien, mes matyti, kai šitos temos dar teks sugrįžti, jo labiau, kad dar ką bantiorė. Artūr, iki kito trečiadienio.
3: Iki.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

mano naujas kūrinys apie pulką ir mergelę. Bus jame toks kūrinys. Šaunus pulkas ankstų rytą marširuoja.

Lietaus lašai kažinka man dainuoja, vis skrisdami iš gerojo dangaus. Bet man lietus nerūpi, aš galvoju apie akis brangaus. Aš daug žinau gražių dainų ir šokių, ir dar kai ką, ko tu galbūt nemoki. Ateik, ateik tu pas mane šį rudenį, nes mano jausmą būtent tu judini. Galsvais plaukais, grumstom akim truputį, tu panašus esi man į rugpjūtį. Galbūt aš myliu ne tave, o vasarą, tačiau kartoju tavo vardą, Vasarą.

0: faktai be ribų. Per pastaruosius 40 metų pasaulio gyventojų skaičius padidėjo daugiau kaip 3 milijardais.
1: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog kačių auginimas gali sumažinti širdies smūgio pavojų daugiau nei trečdaliu.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kankina nerimas dėl įvairiausių dalykų? Suvalgykite jogurto. Įrodyta, jog jogurtas mažina nerimą ir stresą.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Faktai be ribų. Pirmoji interneto svetainė buvo sukurta 1991 metais. Tame puslapyje buvo patalpinti 153 žodžiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Gold FM. Faktai be ribų. Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog miegančio žmogaus smegenys sugeba suprasti žodžius, kurie yra kalbami aplinkoje šalia jo.

0: Jungtinių valstijų vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trumpo teiginius. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentui sakytiems ginčytiniems politiniams teiginiams. O jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trumpui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minė užpuolė Jungtinių valstijų kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trumpo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trumpo teiginius.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Išmintingas yra ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos. IC

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kapčiamiesčio poligonai numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 4000 hektarų. Europos Sąjunga teigia, kad teisių suvaržymas Turkijoje stabdo jos siekį tapti bloko nare. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė numato iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti beveik 4000 hektarų miškų, patenkančių į planuojamo Kapčiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Lazdijų rajone. Lazdijų rajono miškų schemos pakeitimą inicijavo krašto apsaugos ministerija. Jis parengtas įgyvendinant Seimo priimtą Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymą, kuriame numatyta, kad poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai turi būti išbraukti iš tokių miškų sąrašo. Tuo pačiu vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar trijose – Jurbarko, Plungės ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Traukiasi laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Daugiau nei 3 mėnesius bendrovė Lietuvos oro uostai laikinai vadovaujanti generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė Tautevičė nuo spalio 30 dienos paliks pareigas, taip patvirtino bendrovė, teigiama, kad ji iš pareigų traukiasi savo norų, nes keičia karjeros kryptį. Jos prašymą patenkino įmonės valdyba. Bendrovės akcininkė susisiekimo ministerija laikinosios vadovės pasitraukimo priežasčių nekomentuoja. Birželio viduryje atleidus kadencijos nebaigusi Lietuvos oro uostų valdyba, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą naują.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vos kelios valandos po to, kai Nobelio taikos premija buvo paskirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai, įspėjusiai dėl stiprėjančių politinių atakų prieš šią instituciją, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas teismui ir pažadėjo jį sužlugdyti. Valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas uždraus sandorius su šiuo anot jo nesažiningu teismu, taip eskaluodamas ilgą prezidento Trumpo administracijos kampaniją prieš Hagoje įsikūrusį tribunolą. Šių metų Nobelio taikos premijos laurete buvo paskelbta Pietų Afrikos tarptautinės teisės specialistė, buvusi tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja Navi Pillay. Europos Sąjunga išreiškė rimtą susirūpinimą dėl demokratinių standartų Turkijoje ir įspėjo, kad teisių suvaržymas dar labiau menkina seniai narystės siekiančios Ankaros galimybės prisijungti prie bloko. Turkijos siekis įstoti į Europos Sąjungą, prasidėjęs derybomis dėl narystės 2005-aisiais, jau daug metų yra faktiškai atsidūręs aklavietėje. Teisių gynimo grupės nekarta kaltino Turkiją atsitraukimu nuo demokratinių teisių, nurodydamos spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistų bei opozicijos politikų persekiojimą ir didėjančius pilietinių laisvių suvaržymus. Dar grįžtame į Lietuvą. Ugnigesiai gelbėtojai vakar sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos situacijų koordinavimo skyriaus duomenimis daugiausiai pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnegesiams gelbėtojams taip pat reikėjo šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Toliau apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nuo lapkričio daliai pacientų akių ligų konsultacija bus suteikiama skubos tvarka. Suomija skiria Ukrainai naują karinės pagalbos paketą. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Nuo lapkričio pirmosios pacientai, kuriems staiga pablogėjo regėjimas arba pasireiškė kiti ūmus akių sutrikimai, galės greičiau patekti pas akių gydytoją. Sveikatos apsaugos ministras pasirašė teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojų konsultacija turės būti suteikta per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Skubesnė pagalba bus užtikrinta ir vaikams, jei bus nustatytas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų pas akių ligų gydytoja pacientai taip pat turės patekti, jei bus įtariamos pooperacinės komplikacijos. Teisėsauga tikslina aplinkybės dėl Linos Lušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galimai nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jos duomenimis aplinkybių patikslinimas pradėtas spalio 2-ąją. Pagal baudžiamo proceso kodeksą veiksmai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 dienų. Patikslinimas pradėtas po to, kai Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Tuo metu Santaros klinikos tikino, kad konsultacija esą buvo suteikta, o gydymas paskirtas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė anksčiau sakė, kad vaikas turėjo psichiatrijos siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos.
1: Per 900 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį registruota apie 12,5 tūkstančio tokių sandorių, 15% daugiau nei prieš mėnesį pranešė registrų centras. Šiemet šalyje registruota 28 tūkstančiai butų pardavimų. Sausį rugsėjį registruota ir 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų. Be to pasikeitė 49 tūkstančių žemės sklypų savininkai. Toliau įvykiai užsienyje. Izraelis griežtai sukritikavo sprendimą skirti Nobelio taikos premiją Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay. Pillay neseniai pirmininkavo Jungtinių tautų tyrimo komisijai, kuri pernai apkaltino Izraelį genocidu Gazos ruože. Izraelio vyriausybė šios kaltinimus atmeta. Izraelio užsienio reikalų ministerija teigė, kad Nobelio komitetas apdovanojo didžiausią 21-ojo amžiaus melą, taip pat kartuodama neseniai nuskambėjusią ministro pirmininko Benjamino Netanyahu reakciją į kaltinimus, jog jo šalis vykdo genocidą Gazos ruože. Vyriausybei pateikus siūlymą Suomijos prezidentas patvirtino 35-ojo karinės pagalbos paketo, kurio vertė apie 1 000 000 eurų perdavimą Ukrainai. Gynybos ministerijos duomenimis paketą sudaro vienos rūšies gynybos produktai iš Suomijos gynybos pajėgų atsargų. Suomija jau pradėjo rengti kitą didesnės apimties paketą. Bendra karinės įrangos, kurią Suomija perdavė Ukrainai vertė, pasiekė apie 3,5 milijardo eurų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Radijas Golden.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prognozuojama, kad šiemet sodros biudžeto perviršis sudarys apie 800 milijonų eurų. Trampas vėl aiškina, kad Nobelio taikos premija turėjo atitekti jam. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Siūlymas siejamas su nacionaliniu saugumu. Jam po pateikimo pritarta 51 parlamentarui balsavus už 5 prieš ir 11 susilaikius. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Teisingumo ministerija pažymi, kad tokį įstatymo pakeitimą būtina suderinti su Europos komisija, o Seimo teisininkai mano, kad tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad sodros biudžeto perviršis šiems metams turėtų sudaryti apie 800 milijonų eurų, iš kurių maždaug 70,5 milijonų eurų kitąmet būtų skirti papildomai pensijoms indeksuoti. Kitąmet papildomai pensijų didinimui numatoma panaudoti apie 9,5 procento sodros biudžeto perviršio. Premjeras sakė, kad iš viso pensijos vidutiniškai kitais metais turėtų augti virš 10 procentų. Inovacijų agentūra atleis daugiau nei 500 darbuotojų, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti 55 darbuotojus. Užimtumo tarnybos duomenimis jie bus atleidžiami iki gruodžio 9-osios. Iš viso planuojama atleisti 41 agentūros vadybos ir organizavimo analitiką, 6 buhalterius ir kitų įvairių sričių vadovus bei specialistus. Agentūros teigimu pertvarka palies beveik visus departamentus ir jų skyrius. Dalies jų neliks, kiti bus sujungti, taip pat atsiras naujų padalinių ir keisis dalis jų vadovų. Apie galimą darbuotojų skaičiaus mažinimą inovacijų agentūroje buvo pranešta dar Liepą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tuomet teigė kelianti lūkestį efektyvinti įstaigos veiklą, o agentūros vadovė patvirtino, kad pokyčiai palies ir darbuotojus, tačiau galimų atleidimų masto neįvardijo.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar jau kelintą parą iš eilės nebuvo apgręžtas nei vienas neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 22 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį tokių bandymų nefiksavo. Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinę premiją pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisių gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Tačiau, sakydamas kalbą savo gerbėjų mitinge Niujorko valstijoje, Trumpas Norvegijos komiteto pasirinkimą pavadino gėdingu sprendimu, pridurdamas, kad apie Pillay niekada nėra girdėjęs. Vakar vakaro uraganas Isaias smarkiomis liūtimis ir stipriais vėjais talžė Jungtinių valstijų Meksikos įlankos pakrantę. Šiam antros kategorijos uraganui pasiekus sausumą Floridos šiaurės vakaruose. Pakrančių gyventojams buvo paskelbta privaloma evakuacija uždarytos įmonės. Vakar vakarą Floridoje be elektros buvo likę daugiau kaip 300 tūkstančių, o Alabamoje 200 tūkstančių vartotojų. Isaias tapo pirmoju birželį prasidėjusio Atlanto uraganų sezono uraganu. Toliau apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: kiss.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Vienoje knygoje svarbiausia užuomina slypi ant nugarėlės, kitos kelią išduoda atspaudas ar ekslibrisas, o archyvinėme aplanke gali laukti dešimtmečius nematytas laiškas. Klaipėdos universiteto bibliotekos ir mokslinės informacijos centro fonduose saugoma per 280 tūkstančių spausdintų leidinių ir kitų fizinių dokumentų. Beveik trečdalis jų reti leidiniai bei archyviniai dokumentai. Kiekvienas iš jų saugo ne tik tekstą, bet ir žmonių, institucijų bei istorinių lūžių atmintį. Čia visa virtinė privačių knygų ir rankraščių kolekcijų. Turtingi fondai susiję su Baltijos jūros regiono, Prūsijos, Vakarų Lietuvos, Kuršo istorija, archeologija, kultūros paveldu. Taip pat čia yra lituanistikos tyrėjų iš viso pasaulio itin vertinamas Kazio Pemkaus fondas. Humanitarinių ir kai kurių socialinių mokslo atstovams, mokslo istorikams tai tikras lobis. Klaipėdos universiteto retų spaudinių sektoriaus Pemkaus bibliotekos archyvo vyriausioji bibliotekininkė Lina Navackienė sako, kad daugiausia džiaugsmo jai suteikia išnarpliotos dokumentų paslaptys ir lankytojų atradimai. Vienas tokių dingusiais laikytų kunigo lituanistinio sąjūdžio vieno aktyviųjų veikėjų, bendrinės žemaičių kalbos ir lituanistinės mokslo terminijos kūrėjo Jurgio Pabrėžos rankraščių kopijos. Bibliotekos lankytojai nustemba sužinoja, kad Klaipėdos universitete saugomos ir itin senos knygos. 5 universiteto padaliniuose iš viso saugoma apie 283 tūkstančiai tradicinės formos dokumentų. Apie 30% šio fondo sudaro reti leidiniai ir archyviniai dokumentai. Kartais vienas laiškas, atspaudas ar paraštėje įrašytas vardas leidžia patikslinti istorinį faktą ar atverti naują tyrimo kryptį. Klaipėdos universiteto saugomi rinkiniai atviri ne tik universiteto bendruomeniai, bet ir visiems besidomintiems. Dėl retumo ir fizinės būklės dokumentai į namus neskolinami, su jais dirbama skaityklose. Kai tai neprieštarauja teisės aktams ir leidžia dokumento būklį, reikiamą medžiagą galima fotografuoti ar kopijuoti.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusios sutuoktinio pensijos. Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos atstovai aptarė galimybės užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, siūloma keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Siūloma, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Pataisų autorių teigimu pritarus jų iniciatyvai, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo modelis priartėtų prie kitų ES šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos praktikos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Anot sodros nuo šių metų našlių pensijos bazinis dydis yra 46,5 euro. Baltijos šalių vadovai ragina ES uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai paragino ES vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Jie išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos bei Europos komisijos pirmininkams. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki šiol iš dviejų neaiškios kilmės grūdų krovinių paėmė 5 mėginius. Jų kilmė tikrinama užsienio laboratorijose, todėl šiuo metu dar nėra paaiškėjusių tyrimų rezultatų, o naujų mėginių taip pat nepaimta.
1: Dėl susidariusios trapios saugumo situacijos kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį. Šiuo metu esančių Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registravimo formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Dėl susidariusios padėties konsulinė pagalba Eritrėjoje gali būti teikiama tik itin ribotą apimtimi arba iš viso neteikiama. Šalyje Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra. Dėl konsulinės pagalbos Lietuvos piliečiai turi teisę kreiptis į bet kurios kitos ES valstybės narės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dyzeliną į Jungtinių valstijų ir pasaulio rinkas. Tai, pasak Jungtinių valstijų lyderio, padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose Trumpo Respublikonų partija rizikuoja prarasti turimą kontrolę kongrese, rinkėjams vis labiau nerimaujant dėl pragyvenimo išlaidų. Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, Vašingtonui siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje. Jungtinių valstijų pasiuntinys Stivas Vitkovas po susitikimo paskelbė, kad per konstruktyvias diskusijas buvo aptartos galimos priemonės įtampai sumažinti Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti prieš prasidedant žiemai. Taip pat pastangos siekti tvarios ir ilgalaikės taikos. Jis taip pat pažymėjo, kad per derybas buvo kalbama apie paramą Ukrainos pokariniam atstatymui ir ekonominiai geroviai, įskaitant jo stojimą į Europos Sąjungą. Vitkovas nepasakė, ar šalis, kaip iš pradžių planuota, susitiks ir šiandien. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šviesiai žalės kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sąžalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir didumą Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šiuo metu vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai. Rugsėjai temperatūra dažnai viršijo 20 laipsnių, sudarė idealias sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę atitekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: why the lady is a tramp.
1: Sometimes I go to Coney Island.
0: Oh, the beach is divine.
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
3: Karinės grėsmės atveju Klaipėdos uostas taptų sąjungininkų pajėgų ir gyventojų evakuacijos centru. Rusijai atakuojant Ukrainą, Lenkija kėlė karinius lėktuvus. Dabar 14 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Planuojant veiksmus galimos karinės grėsmės atveju ypatingas dėmesys skiriamas Klaipėdai, kuri esant pavojui susidurtų su dvejopu iššūkiu. Reikėtų ne tik užtikrinti gyventojų evakuaciją, bet ir išlaikyti strategiškai svarbaus šalies jūrų uosto veiklą. Per jį krizės metu galėtų atvykti NATO sąjungininkų pajėgos. Būtų gabenami kariniai ir humanitariniai kroviniai, o prireikus jūros keliu būtų evakuojami ir gyventojai. Miesto ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatyti pagrindiniai evakuacijos maršrutai ir preliminarūs jų surinkimo punktai. Gyventojus taip pat numatoma evakuoti Palangos Šventosios, Kretingos Mažeikių, Gargždų Kauno ir Šilutės Tauragės kryptimis. Savivaldybė galėtų evakuoti apie ketvirtadalį gyventojų, likusi dalis apie 75% turėtų evakuoti savarankiškai. Pasak savivaldybės atstovo, didžiausiai iššūkiai būtų miesto infrastruktūros nepritaikymas masiniam gyventojų judėjimui, žmogiškųjų išteklių bei specialiųjų transporto skirto ligoniams ir žmonėms su negale trūkumas. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešai konkursą integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu ministerija vertina, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Juos atitinkantys dalyviai bus kviečiami pateikti pirminius pasiūlymus, kuriems parengti bus skirta nemažiau kaip 10 darbo dienų. Ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų ambasadoje Jungtinėse valstijose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
4: Komisija sudaryta viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimus pažeidimus Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose ištirti, baigė darbą ir Užsienio reikalų ministerijos vadovybei pateikė išvadas. Jos suteikė pagrindą imtis tolesnių veiksmų. Komisijos išvadų ministerija neviešina. Ji aiškinosi situaciją dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie darbuotojų pasipiktinimą sukėlusį ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesį.
3: Ir dar iš užsienio. Rusijai rengiant raketų ataką prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams buvo siųsti perspėjimai, į orą pakelti šalies kariniai lėktuvai. Vėliau Lenkijos vyriausybės saugumo centras įsiuntė dar vieną perspėjimą, kuriame teigė, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nėra. Jungtinės karalystės reikalų Šiaurės Airijai ministras uždraudė prieštaringai vertinamas protestantų eitynes per daugiausia airių nacionalistų ir katalikų gyvenamą rajoną, pasibaigus beveik 2 savaites trukusiai priešpriešai. Eitinių komisija buvo leidusi 35 oranžisto ordino nariams rugsėjo tyloje be orkestrų ir rėmėjų žygiuoti airių nacionalistų anklavu. Tačiau tūkstančiai žmonių užblokavo procesiją ir sustabdė pirmasis eitinės. Nuo to laiko oranžistai liko netoliese esančioje bažnyčioje reikalaudami baigti eitinės, o gyventojai tęsė savo protestą. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
4: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

prieštarauti Trumpui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigia laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė Jungtinių Valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trumpo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trumpo teiginius.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas nepatikėjo eksministrės liudijimu Prienų mero čekiukų byloje. Jungtinės valstijos grasina padaryti galą tarptautiniam baudžiamajam teismui. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prienų rajono mero Alvydo Vaicekausko čekiukų byloje apklaustų bendrapartiečių, tarp kurių eksministrė Jūratė Zailskienė liudijimus teismas įvertino kaip abstrakčius ir nepatikimus. Buvusi ministrė ir jos sutuoktinė savivaldybės darbuotoja Roma Sinkevičiūtė liudijo Alytaus apylinkės teisme, kur buvo nagrinėjama Prienų mero Vaicekausko čekiukų baudžiamoji byla. Zailskų čekius už kurą meras pateikė savivaldybei norėdamas gauti kompensaciją. Zailskai teigė, kad savo asmeniniais automobiliais paveždavo merą. Išlaidas už kurą meras Zailskieniai atiduodavo grinaisiais pinigais. Tačiau tai teisėjos neįtikino. Nuo lapkričio pirmosios pacientai, kuriems staiga pablogėjo regėjimas ar pasireiškė kiti ūmus akių sutrikimai, galės greičiau patekti pas akių gydytoją. Sveikatos apsaugos ministras pasirašė teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo konsultacijos turės būti suteiktos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Skubesnė pagalba bus užtikrinta ir vaikams. Jei bus nustatytas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų pas akių ligų gydytoje pacientai taip pat turės patekti, jei bus įtariamos pooperacinės komplikacijos. Vilniuje nuo pirmadienio šildymas bus įjungtas visuose likusiuose pastatuose. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Nuo pirmadienio Vilniuje šildymas bus įjungtas ir tuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Skelbiama, kad tokių pastatų Vilniuje yra apie 460. Jie sudaro vos kelius procentus visų šildomų miesto pastatų. Teigiama, kad šildymo įjungimo dar laukia mažiau nei 1% sostinės gyventojų. Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio pirmosios. Tai padaryti galima pagal naują šildymo ūkio įstatymo pakeitimą. Pernai šildymo sezonas Vilniuje prasidėjo rugsėjo 30-ąją.
1: Toliau užsienio naujienos. Jungtinės valstijos įveda plataus masto sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Pagal šias sankcijas visas Jungtinėse valstijose laikomas teismo turtas bus įšaldytas, o apie jį turės būti pranešta Jungtinių valstijų iždo departamentui. Jungtinių valstijų piliečiams taip pat bus uždrausta vykdyti bet kokius sandorius su teismu. Tačiau valstybės departamento teigimu sankcijos įsigalios tik po 180 dienų. Taip esą suteikiama laiko diplomatinėmis priemonėmis įspręsti Vašingtonui susirūpinimą keliančius klausimus dėl teismo. Pietų Korėjos ambasadorius Ukrainoje grįžo į tėvynę, pranešė Seulo užsienio reikalų ministerija, gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai. Apie tai pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai Pietų Korėja paskelbė atšaukiantį ambasadorių, Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį paviešinus informaciją apie belaisvių perdavimą. Seulo teigimu dėl to kilo pavojų Šiaurės Korėjoje likusioms jų šeimoms. Pietų Korėjos prezidentas pareikalavo oficialaus atsiprašymo dėl informacijos apie belaisvius paviešinimo. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kapčiamiesčio poligonui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 4000 hektarų. Airija siūlo sekantį Europos Sąjungos biudžetą sumažinti 140 milijardų eurų. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vyriausybė numato iš valstybinės reikšmės miškų ploto išbraukti beveik 4000 hektarų miškų, patenkančių į planuojamo Kapčiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Lazdijų rajone. Lazdijų rajono miškų schemos pakeitimą inicijavo Krašto apsaugos ministerija. Jis parengtas įgyvendinant Seimo priimtą įstatymą, kuriame numatyta, kad poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai turi būti išbraukti iš tokių miškų sąrašo. Tuo pačiu vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar trijose – Jurbarko, Plungės ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimų ir nuomos procedūros. Aplinkos ministrė teigė, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Vilniuje keičiasi dalies viešojo transporto maršrutų tvarka. Pokyčiai susiję su 119 ir 123 maršrutų autobusais. Anot judu, nuo šiandien 119 maršrutų kursuos talpesni autobusai, o 123 maršrutų autobusai nuo šiol važiuos iki Riovonių. Riovonių kryptimi taip pat bus įrengtos Lapių, Voverių ir naujoji Riovonių stotelės. Nuo pirmadienio taip pat bus atnaujinti 118 bei 122 maršrutų tvarkaraščiai. Šių maršrutų autobusai kursuos dažniau. Toliau iš užsienio. Patvirtinta, kad per Rusijos ataką prieš Zaporižę valdomomis aviacinėmis bombomis žuvo mažiausiai 12 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Šie smūgiai suduoti praėjus dienai po to, kai Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, siekdami atnaujinti diplomatinės pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Siekdama susitarimo Europos Sąjungai pirmininkaujantį Airiją pasiūlė 140 milijardų eurų sumažinti siūlomą kitą bloko biudžetą. Europos Sąjungos šalis ginčijasi dėl kito biudžeto dydžio, o Vokietija ragina sumažinti ankstesnį Briuselio pasiūlymą siekusį beveik 2 trilijonus eurų. Bloko lyderiai kitą savaitę susitiks Briuselyje aptarti plano, siekdami iki metų pabaigos susitarti dėl 2022-34 metų biudžeto. Europa yra giliai susiskaldžiusi. Vokietija vadovauja grupei kartu su Austrija, Danija, Suomija, Nyderlandais ir Švedija, kurios nori kelių šimtų milijardų eurų dydžio karpimų. Tačiau Prancūzija antra pagal dydį Europos ekonomika ir grinoji biudžeto donorė teigia, kad žemynui reikia pakankamai lėšų, kad atlaikytų blokui kylančius iššūkius. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo liniją dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausiai turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialiuje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio pensijos. Trumpas sukritikavo gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą. Dabar 17 valandų čia, Didė Česekaitė, sveiki. Siekiant sumažinti vienišų senjorų skurdą, siūloma keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Siūloma, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Pataisų rengėjų teigimo pritarus jų iniciatyvai, Lietuvos socialinės apsaugos modelis priartėtų prie kitų ES šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos praktikos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Anot sodros nuo šių metų našlių pensijos dydis siekia 46,5 euro. Prienų rajono mero Alvydo Vaicekausko čekiukų byloje apklaustų bendrapartiečių, tarp kurių eksministrė Jūratė Zailskienė liudijimus, teismas įvertino kaip abstrakčius ir nepatikimus. Buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė, jo sutuoktinis savivaldybės darbuotoja Roma Sinkevičiūtė liudijo Alytaus apylinkės teisme, kur buvo nagrinėjama Prienų rajono mero Vaicekausko čekiukų baudžiamoji byla. Zailskų čekius už kurą meras pateikė savivaldybės dybei norėdamas gauti kompensaciją. Zailskai teigė, kad savo asmeniniais automobiliais paveždavo merą, išlaidas už kurą Vaicekauskas Zailskieniai atiduodavo grinaisiais pinigais, tačiau tai teisėjos neįtikino. Per 900 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį registruota apie 12,5 tūkstančio tokių sandorių, 15% daugiau nei prieš mėnesį praneša registrų centras. Šiemet šalyje įregistruota 28 tūkstančiai būtų pardavimų, sausį rugsėjį registruota apie 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų, be to pasikeitė 49 tūkstančių žemės sklypų savininkai. Toliau iš užsienio. Rusijai rengiant raketų ataką prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai, į orą buvo pakelti šalies kariniai lėktuvai. Vėliau Lenkijos vyriausybės saugumo centras įsiuntė dar vieną pranešimą, kuriame teigiama, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nėra. Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija nuo spalio 9 vakaro atakavo Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinę premiją pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisių gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Tačiau, sakydamas kalbą savo gerbėjų mitinge Niujorko valstijoje, Trumpas Norvegijos Nobelio komiteto pasirinkimą pavadino gėdingu sprendimu, pridurdamas, kad apie Pillay niekada nėra girdėjęs. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vokiečių, škotų ir žydų kraujo turintis Elvis Aaronas Presley, amerikiečių dainininkas, muzikantas ir aktorius, šiandien neretai vadinamas pačiu žinomiausiu žmogumi. Tiesą sakant, tai absoliučiai teisingas apibūdinimas, nes Elvis buvo vienas pirmųjų rockabilly stiliaus atlikėjų. Sėkmingai sugiminiavęs country ir rhythm and bluzo muzikos žanrus, Presley sulaukė neįtikėtino sėkmės, kurią lydėjo nemažiau skambų skandalai. Karjerą jis pradėjo 1953-aisiais, pasirašė sutartį su įrašų kompanija RCA Records.
2: Elvis, why did you start making public appearances again?
3: I just missed it. I missed the closeness of an audience, of a live audience. I started to do live performances again.
1: Vis dėlto, po sėkmingos karjeros sekė nesėkmės. Elvis Presley dažnai buvo pastebimas apsvaigęs nuo kvaišalų. Jo dukra Liza Marie pasakojo, kad tėvas nesibodėdavo vartoti kvaišalus net prie jos. Galiausiai 1977-aisiais savo prabangiajame name Memphyje Elvis buvo rastas perdozavęs migdomųjų vaistų. Taip užsibaigė rock'n'rollo pradininko ir neįlinės asmenybės gyvenimas. Po mirties sklandė daug gandų, pavyzdžiui, kad Elvis yra gyvas ir tik pasislėpė nuo įkyrių žurnalistų ir gerbėjų. Mat ir palaikai buvo pernelyg greit palaidoti ir žvaigždės vadybininkas kažkada jau buvo sutvarkęs panašų reikalą. Tačiau visa tai ir liko tik gandai bei spėlionės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radius Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Teigiama, jog nemiga dažniau kankina tuos žmonės, kurie turi aukštesnį intelekto koeficientą. Mat protingesniems žmonėms sunkiau prieš miegą išjungti savo smegenis.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

O karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma, plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šviesiai žalės kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sąžalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir diduma Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šiuo metu vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai. Rugsėjai temperatūra dažnai viršijo 20 laipsnių, sudarė idealias sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę įtekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šiltūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Na, kamili klausytojai, kaip ir priklauso mūsų eterija laida prie vairo su Artūru Pakėnu ir